ojiji gogo we wa si nene bo tano we I agbe so pe onu mi agbemu le nene jole le gbo obi oko so aja toto me gbo mo one dra o ho goju o ho nko o ken amuko mudo ti me yi e chikele nyoto aja o e me yi dashi agbale lo te eyin minister ti pona na me seyin o gbo kodo kamichi o